0: Nabo.
1: tunaenda nabo
0: Na
1: mubiro.
0: Vodacom tunasema kuna experience ya kudone resulta paske amefanya miaka na miaka enjo anapanaka resulta ya kweli.
1: Ndiyo.
0: Ya rezonya itetemekake.
1: Na njo mwenye napanaka tu resulta.
0: Na njo vile tunayua.
1: Ndiyo.
0: Mwanafunzi yote unafanya ndani ya program ya Congo. Yani tunaita education nationale. D'abord unapasha jipreparer a travers exeta. Unapiga lié moya internet banandikaka voda edique yani edique edique comme éducation voda comme réseau unapiga voda edique point vodacom point cd unaingia mule utakuta bitabu na bitabu aina yote ile banaitaka iteme ba examen chapita yote utakuta mule ndani. Ile ni wakati nyo una prepare paske hatu ya ingia wakati sasa tunafika mu kipindi ya exeta. Tunaona njia moja tunasemaga subscription aux alertes exeta, kujiandikisha kwa habari kamili
1: ya
0: exeta, ya resulta ya exeta.
1: Wow.
0: Utajiandikisha pukwa unajiandikisha ni kukusaidia kutosha stress paske mwenja kwa talamuka anakutumia ka audio allo groupe bana semesha vene.
1: Si bengine banaenda apanga na huko.
0: Unaenda
1: kumudanganya baseme resultisha vene me akose akose akose. Longe maneno ya beloba loba.
0: Ya beloba loba.
1: Lakini Vodacom iko pale sasa kupana resulta yiko net.
0: Kila wakati.
1: Ndio.
0: Tunakwambia jiandikishe a partir ya program ya alert exeta. Mutafanya koma kujiandikisha. Tia 50 yete ku telefone, ku simu yako yenye itakuwa napata ile habari. Unapiga etoile 42 23 10S, kisho naingia kwenye banandika subscription alert exita. Ile sengandi niteta kusaidia kuma resulta yote nye tatoka kwa utakono unapata abari kamili. Bujimai 1 inatoka. Norkivu 3 inatoka. We utapata tuju message kutelefoni yako.
1: Utakuwa nuku na kwa informe.
0: Informe.
1: Donge kuma evolution zote.
0: Utayua kwa wakati kamili.
1: Hapana mtu kukuya kudanganya na unalala na mastruese. Uko na kati ya
0: na njia ya stress itakuletea ile shida.
1: Ndiyo.
0: Wakati yenye mwenja wanakudanganya na habari. Wewe unabeba inite unaweka ku telephone unaomba resulta. Akumbe hayakuya. Sengandi ni tena katika.
1: Ndiyo.
0: Na resulta haitoke.
1: Inaenda bure.
0: Inakuembakte mkicho mbaya. Kisha unaanza sema batu
1: ya
0: Vodacom. Banatumika mbaya. Epu ta wenjo au kuanza ingiza mambo kawaida.
1: Na ayo tunakuwa tuko na informe watu
0: kupitia wakati. Meyere ya information tunaipanaka.
1: Si tunaiformaka beba sha suscribe. Si tunabaiformaka ke ya munokivu inatoka nokivu kama de kama
0: wala 3 wala 2 utapata.
1: Tunasemaka. Yaani mtu akaongeza kudanganya kule ulipenda na wewe bakudanganye.
0: Na ya pili, haiko kusema mwanafunzi yeye peke atajiandikisha. Mzazi wa mwanafunzi vile anapasha jiandikisha. Kila numero Vodacom yote anapasha jiandikisha. Kama mie niko hapa, ndayua kile zitena toka saa ngapi. Ndaanza jiandikisha ndani ya alert exeta etoile 42203 10S kisha minatia 50 unité na mimi napata habari kamili. Ile ni formule jua kuyua kwanza exeta kama inatoka. Resultat. Ya pili ni kuyua kuverifie. Utaverifie resulta yako na muna gani.
1: Yani formule.
0: Formule.
1: Ah.
0: Muzazi wa mwanafunzi. Na mwanafunzi vile. Ifo njibote muna yua kuverifie. Utapiga etoile 42 de sade. Etoile kode 14 chifre. Na pali mapata resulta. Na vile vile. Inatoka katujuru apatiria 50 unité. Unatia 50 unité ku telefone. Unapiga etoile 42 de sa de, etoile kodi ya 14 chifre, vile vile utapata resulta ko sa problème.
1: Sasa, yengine kitu usikose isulinyeju wakati yetu kunaisha, hii ya kusoma kumaiteme kupitia hii meme programme.
0: Tunaita Vodaedic.
1: Voilà.
0: Vodaedic ni njia inye unaposha fanya jua kuona preparation ya exeta.
1: Yani kujitarisha.
0: Kuko mvile mwenye alifanyaka exeta 2010, mwenye alifanyaka 2003, kuko mwenye alifanyaka exeta 2020, 2021. Puke uone makesionere nye alifanyaka, unaingia mvoda edike, pwe Vodacom, pwe CD. Inakuombaka unakreye konti. Utakreye konti gisi muna kreyaka konti ya Facebook na tia jina zako, nimero de telefone. Na ukatia ya Vodacom, utaprandre gratuitement. Metena gisi tunabakia na in minute.
1: Oui.
0: Tunabakia na in minute, mina bakia tujuru ndani ya programu ya exita. étoile 42203 10ES, ili njo njia kujiandikisha kwa information. Ukapenda una kamata njia ya WhatsApp parce que tu unaenda na technology sana.
1: Uko na panda.
0: A partir ya WhatsApp vile vile nayo unapasha fanya ma verification. Kule tunakuwa na mwenye tunaita mtu mwa banamuitaka digital Toby.
1: Mm-hmm.
0: Toby iko mtu mwenye anajibiaka kila wakati parce que iko robot yenye anatusaidia comme machine yenye ta répondre kila mtu. Numéro Toby na waka 0 11 11 000 0 yani ma 03.
1: Mm-hmm.
0: 0 11 11 00 3 fois pale vile vile utamwandikia ta par WhatsApp atakujibia. Kama unapenda kuverifia resultat, atakuonesha njia kubenyeba na tumikishaka mode digital.
1: Mm-hmm.
0: Maintenant, gisi tunamaliza na tunafika mwisho.
1: Ndiyo.
0: Rapere tena ba auditeri yetu.
1: Oui.
0: Bakilia yetu ya Vodacom. Benyeba na banafanyaka vumwae yote Vodacom esonge mbele. Na Vodacom na basikia na nabasogelea. Kama vile tushatia tena 4G mvile abutembo yote na teritoare.
1: Ndiyo. Yani tunabarapelema numero zetu na tuko natoka umu na mapwe zetu metoka ongelea. Tunasema... Kama uko na swali ziko na kusumbua au kama hatukugusia yenyewe ulikuwa nangwelelea, unapashwa endelea kuongea na sisi kupitia namba zetu 0 81 44 44 44 44 au 0 81 90 15 150 0 81 90 15 150. Pale anduka nunatupata. Me, ya leo yenye tumeongelea, tumesemea kuhusu forfait internet, maapele, ma SMS, na vingine vingine. Na vile tena tulipima semea kuhusu ma avantages zenye ziko munjia ya M-Pesa, tukenda kusia maralonje zote gisi muku nakuwa nazisikia. Vile tulisemea Vodalar, vile tukasemea best of the best, ile ni ava mizisie gisi tumetoka semea, na vile tumesemea Exeta gisi mtu anapashwa jitarisha au kama unapashwa endelea na muna gani kuhusu uweze kuwa na nosyo, tumepapatia manimero tunapashwa ongea kwazo. Kwa majina ulikuwa nani au neno na uliko naleta neno na mwisho.
0: Na tunafurahi sana Kilia, karibu yetu Kilia Osandre, utendelea vile kutuandikia apatira ile manimero, soit tunasogelea shop Vodacom, soit kabine bata kusaidia kama kawaida. Kwa majina ilikuwa Loti Paluku Kakundi, kama vile mfanya kazi moya ndani ya Vodacom Butembo.
1: Merci beaucoup, na kwangu ni bienvenue ste katabari, tusungane ama kende kirwa kikasa na mwanete nyamuhanga abatsumule
2: star féminine mais également sera parmi les jurés.
3: Notre mission est de pouvoir connecter les gens pour leur donner les opportunités pour avoir une vie meilleure, contribuer à faire ressortir la richesse la plus importante de notre beau pays, c'est-à-dire les talents, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'art, et aujourd'hui particulièrement dans la musique.
4: On va aller chercher au fin fond de la RDC, on va aller partout. Et la musique congolaise doit traverser les frontières. Alors cette année-ci, on va faire différent. Nous irons faire un casting à Paris. On va aller chercher ces talents congolais qui sont cachés, parce qu'ils sont partout en fait.
5: Je suis très très fière et je félicite Vodacom pour le travail et surtout pour l'implication dans le développement des artistes.
6: L'excellence, la nouveauté, rafraîchissement.
7: D'être rêvé qui va être la coach.
8: Je vous donne rendez-vous pour le best of the best.
9: Parrain de cette édition.
10: Et salut, je suis Fadi Koupa. Vodacom, best of the best, c'est ton tour.

kuchagua ukue maskini, lakini uko ndani ya umaskini. Baba, uko na shida 0994-00-6713. Tuanji, kadra de financement. Kwa wenye hawatafata mzuri, kesho kwenye radio MCA Buhera de 17h a 18h siku ya kwanza na siku ya tano de 20h30 a 21h30 hapa kwenye radio moto 21h30 a 22h30. Kadra de financement inatupangie sisi tunasomaka masomo yote ku Kongo, kumbe bali tutarishia kutukua kitu watu wa mishahara. Mtu wa mshahara kwa esclave bila yeye kujua. Iko mtumishi bila yeye kujua. Iko mtumwa hapana mtumishi. Mtumishi ni ile yenye walichaguliaka asenda kuweka maskini. Unashangala kunakuta maskini ase no. Mie ifoniishi bie, mie ataha muishi bie, mimi njo mrepresenta wenu. Sasa ile haukuchagua kwa mzuri. Ti détourne ta mission. C'est vrai, on doit vivre comme sa population. Et stimuler sa population pour que la population inouke, na wadeje unainuka automatiquement. Pana kukaza kaza watu. Salarié, iko esclave, iko mtumwa bila yeye kutaka. Na siku mwa salaire siku itaishaka. Bas, atakuwa maskini. Na vuzi yake, itakuwa ya kulabalabia. Japokuwa likuwa napokea kata franga ngapi. Mwajo vikia lupumbasha feki. Kalige kitushe $12,000 par mois. Na bazazi yake viku wapu. Mina yua kwenye viku. Marizimari kufaka mwakisidamu wa hivi me. Niyave pluri. Inia pluri ya ujubu. Ya pili. Tunatafuta uhuru ndani ya uchumi. Ya pili. Mina yua kisha masalere. Batapatia madekonte mingi. Sa unamaliza mkazi. Unakuwa mzee wanakupatia dekonte. Wanakutuma wapi. Uende fanya ka entrepreneuria kako. Hai kusema niza nilikeleba mbubo. Wanakutupa reyele apa. Entrepreneuria. Na la permanence. Donc, unakuwa permanent ndani ya kazi. Kama hauko pale, kazi inasimama. Na huko tu esclave bila kujua. Siku tagonjwa, kazi inasimama. Hau ya kuwa libre. Watatu ni entrepreneuria dale system. Donc, un entrepreneur dale system. Ukue, usipokuwa, kazi ushakaepanga, kushakuwa coordination, kushakuwa intervention, kushakuwa surveillance, kushakuwa control, kushakuwa evaluation na redynamisation mnaifanyaka. Ile njo uhuru nanja pale. Sasa sisi tungali mshahara hatua fika mu entrepreneur dale si dale la permanence. Donc tungali mu premier salarié kum premier année. Ijapokuwa ma diplome ngapi? 0994-00-6713. Uko na miaka ngapi? Ungali mu premier. Ushamaliza masomo yote, professeur ordinaire, mais salarié. Kuko venye bacha kupita baba. Mam. Kisha batu mingi wanaanza, je suis tel. Apa, leo hatuna lazima tel, tuna lazima matunda ya kazi yako. Ya pili nasema entrepreneur da la permanence. We kama hauku kazi nasimama. Ya tatu, unanja uhuru sasa. Entrepreneur da ze system. Ukue usipokuwa kazi na ishaka tengewa. Uko na organigram. Batu yote banaingiza faida. Basi, unaenda shinda sijui na mkanisa yako, unapiga magoti, unaomba, na kazi kuna shipeleka. Sasa, pale njoku unanja independence. Independence ya ine, independence ya tuseme kadra ya ine, entrepreneur da les actions sociales. Donc, uko na par social. Sijui uko na $15,000, usheke peleka mu kodefi, au mu TID, par social ya mule ni $200. Usha peleka mu $20,000. 20,000 doko uko na desa tuseme desa muko na maxio ota ya franga nyuko nayo uko na 1000 action. Ile 1000 action iko deja frang. Kama banaingizaka 50% ku mwaka mzima ya capital social, donge na we mu ile 20,000 yako watakupa 10,000 ku mwaka. Ile njo entrepreneur dans les actions sociales. Uko na par social. Ilo mekuwa huru. Sasa sijui na weku wapi. Kama ungali napata franga, yenye batoto wako bale kutumia, yenye natoka kusadaka, yenye natoka sijui ku... Sijui nasema nini,
Hapana, wewe uko maskini, maskini na ubadilishe tu tabia ile, kafranga kidogo unapata kumshahara au kubatoto yako, na wewe ukaingize mkazi uanze pata franga yako ajere activité de activité génératrice de recette. Kama hatuafika kuchile na hatuishi kudunia, kisha unaenda kuta mtu mwenye hana kazi sababu anachunga mwandu, anapenda tembee mvoitire tu impressionner les gens. Hapana, la visibilité n'a pas de sens kama hatuingize franga na watoto wetu wakule maisha yetu. Ulaya ukishakuwa na 18 bana kutuma mu entrepreneuria après 18 ans, mais leo tugali na watoto a 40 bangali nakula bangali nakula chakula babao bangali na valishwa sawa watoto. Ah, c'est quelle société! Na ndio maana inji yetu iko na shida. Kwa kumaliza, inafaa kujua sasa mui cadre salarié dépendant, entrepreneur permanent dépendance, entrepreneur dans le système indépendance, entrepreneur dans les actions sociales, donc dans les parts sociales indépendance. Sasa wewe uko wapi? Na ukisha kuwa mbile vyote, sasa uproduire, tuone matunda. Kama matunda hayaonekanaka, kungali shida. Kama masomo fulani yenyiko na section agronomique, option agronomique au faculté hayatuonyesha production ya muhindi kandari nafika inakuwa kongirasi na muhindi yanatoka Masereka au Karungu tao wapi? Production hato yaiona. Ma diplome haiko. Kisha zamani la compétence mieux parler français. Hapana. La production tuione na tuikule, na kesho ile production ikue ilete matunda na ilache inji endelee. Na kama tuko fasi mwasi, parce que nous avons vécu dans les deux premiers cas, salarié ou bien unaremaka tu tomate dans la deuxième classe, unaremaka tomate siku hautaelema inaribika. Ile ni entrepreneur pour la permanence. Mais mkesho il faut tukue libre, kazi tuingize batu ingine na akili yabo itusaidie. Tunapomaliza basi tuweze kumshukuru Mungu sababu tumeongea mambo mawili, la réussite sur la santé et dans la finance, dans ce objectif changement de comportement spécifique éveil de conscience uamsho. Kweli na kuishi ndani ya injili mupya, la joie de l'évangile nye ce père François Premier alion. Tuanje kubarikiana, tuanje kubembeleza tafadhali, niwafundisha wakuwaze leo, tuanje kuambiana merci, la reconnaissance, kila mtu apewe heshima yake ya ina.